راسم رابینا باه کور باه شر کور باه در بچه بر راسم ته گمینه از این شومینه جمعیان گازی در آجام همدیه کبند را به چپل زیر پارکش ناب کندیل گردن ز